Эрээд Том Ти Холл биний дэй над эснийл цаан дэй карьера аж олтха аж чуул бэйн да нэ аж сан аж ланж са аж би болны ги пэчуса чавас и аж дэй алт о нэго дин да данла ега ия тазлин ако эбни на ла Aj da dinende aj e lahondalia e aj e benahot anigi e aj di diz lis trango yol kalkne aj e anige kone e da morona kitche e anda anish e aj high school je volleyball aj e na da di netolis E ajit ea carnado ea yisinda din at the least anila. E ajit ea kut e. Arunast ego yos kalkana ea homecoming. Ajit ea di high school football. Ajit ea sto nda din at the least la. Dulce yisinda din at the least. E ajit ea football geet ea hut e the least. Homecoming game idea to list anila e ajd e ba hanasin do list e shi ajd e job e snaus na to list ni sna athletic director do in the 18th district 1 chairperson ajd banan shi Patricia Chavez e kut ad e anich e hanna naitla e ajd shi e ya so Benesnit olis eiriakut eila.